0: Ydy ein un he, a dyd sgagwyn ew he, i dasbynig isol gawbwyn, a i diabetes. A ia bod dwi'n sy'n gydwyt ni gyda di miw mat sy'n gyda. Yn yna, yn agos dain gyda medium gyda yn medium, gyda ma gai mwys gaitwch sy'n tyn haw ei he, isa sawl bwy hwyn. Egon eisiau, egon wadwyd mat i swytwm gyda. Wydaws ma gadw stedd gyda, yn di gyda abyd sy'n sôd gyda yn di yn tewch yn bwyta gyda nos yn hym yw mat sy'n. Egon nhw iau gadw tygo ydi tygwnyd gyda ei he, emwch sianw gyda yn ti tawns. Gyda ma gai he, ydi tygwch te he, ydi sgwyd ma gan nos yn de, a dogwng ti awd nasro dwi'n, mi ddim yw awd nic. Ynt ma gai, ynt gyda beats dit yn he, medium, mwgan eich nag yn medium. Ti'n gwybod na sydd y bwyt yn tyn haw, e gwyn yn yw gael sgwyd morgan o dogi, a dan ddech chi wedi sei, gael eich hef, i ymhtad o, a eich hef, yn yw gael eich hef, ti'n gwybod na eithwch yn tyn haw, yn yw gael mi ddim yw gael yn go, a gael mag dan ddech chi wedi tyn dogi, a dydw yn yw ti'n gwybod yw miw sgag o dogi, a ddech chi wedi yw gael yn go gael, e gwyn o ewi swyd sagan o dogi, a hefyn gael swyd sagan o dogi, o datsga dw stage gael. Uhe much de budge mon hai udi de cha Ontario umagita one guy have popular hill first nation agusan kade zu ichta no da Ontario ai a big a when get chi pon up mats you gan de hai beach de was kai gan chi ta de chi skodi chi new was kai gan you ga we bchi kan o ga du stage ga okay njimag iuj inuj ga hai ant ke ta one shai hai eitado gea ewijido egun e swyta agnos middwn ei he wyste middato gea et gwych gea eitdo gynid gea wen dydi snagsed gea dydi hai bwnab mad sydd gea e sgwad eid gea wasga egun eitdo i oan sydd gea ega gea iw inu eid sganes ado gea gea ga wijido gea ynda hai eitawan gea Arnold Lasermag, egun o'i he, adabat sydd ga interim chief executive officer, egun adabat sydd, o deg da chyga National Indigenous Fire Safety Council, egun adad Laser, giba, digwyn i gan tyn haw, chygwyn o'i chygwyn o'i chygwyn o'i chygwyn o'i he, gea neis bwys gea, de un o'r dawn heg yn op, digon o'r gwaith gea, wy o edrych dŵ o eich gos y bwys yn yw, yn tynhau dy diwrt wyth y bwys gea, yw sio cwig o ddo, ai yn gea eich bwys ei he, eich gwaith gea, was gae gen.
1: Most people are dying in homes that require a lot of repairs with multiple families because of housing shortage, and they're in underserved communities, primarily up north.
0: Edi snagwn eich gyba di bwyn ab mad sydd o yn tywasga egan si swyth am gyda. Egwyn yn he, yn wasga egan gyda di'n dweud ag gyda di sti gyda di wesd o da egan o si swyth am gyda. Gyda mae gai snagw gwn i wasga egan hi swyth am gyda. Nes ym tyd na nos byg wasga egan yn gyda wyt ag ei sbwyco gyda wasga egan hegwe swyth ag gyda. Gyda mae gan deich dawns gyda eich dan o si swyth am wym swy is bsa yn gael diwyt namd, mae'r miag yn oed, mae'r gael dwyd mor yn oed, nid dwi'n gwybod nid nedwyt gogia. A'i gael diwyt yn gwneud ag sydd ogia. Ac yn o'r sais nawr gael diwyt diwyt yn sy'n gwybod swyth am. Ac yn swyth ac ia. O mae'r gael hyn, yn tyma gael Ontario i ddech yn hym snyd o gwng yn hyn gael ysgwydew yn agos dag yn oed gael. Ydy sgwydew gael heis yn agos dag yn oed. Ysg mae gael nhw'n sy'n dag yn oed. Ti'n gwybod wedi snawch gael di bwyn o'r mad sydd gael yn ei hyn yn gael hyn. Yn tyth awen gael wedi ddech yn Poplar Hill. Wedi ddech yn Ontario. Gael yn ysgwydew dag yn oed gael mwy sy'n dag yn oed. Dan ddech o'r sgwydew yn hyn gael wasga hegen gael. Ac edrych mae gael lasher gael. Ac yn edrych gael hyn. Wyhe mae'r eich sbwyty swyt yma gwyt meiw bwyt gea. Dydy iai mwyd man yn yw. Dydy iai gymhig o wen dydy gea i he. Dydy ddwch yn he yn twasga i gynt gea yn ed stwmach gea sgwydig eich sgwydig gea wasga i gyn. A gea ni aw sgago gea wasga i gyn hega jem dag noch o gea yn dehe un o'i dawn sy'n iai de mwys a i he. A dbatag yn eich snach gea. Yn dydy wyt yn stwmach gea.